Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհները. Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում վերանորոգվում են պատմաքրոնական մշակութային հուշարձանները. Ղարաբաղյան Գորգեր.

stanowcza na partnera. Մեր հողերի նման դրանք ապողջանա պարները գրեթե 30 տարի սպասում էին իրենց սիրելիների հետքերին։ Ավերված արահետնոր նոկորաշ ճանապարները կարոտում էին իրենց սիրելիներին վերադարձնել իրենց տները։ Այդ ճանապարներից մեկը Շուքուր Բեյլի Ջաբրայիլ Հադրութ Մայրուղին, որի բացմանը պետության ղեկավարը ներկա էր 2023 թվականի մայիսի 5-ին, կառուցվել է Ադրբեջանի նախագահի 2021 թվականի ապրիլի 29-ի հրամանագրի համաձայն։ Այս ճանապարհի 8.2 կիլոմետրանոց հատված հատուկ նշանակությունն է տարածաշրջանի համար։ Ավարտվել է ճանապարհի վրա 6 կամուրջների կառուցումը։ Նոր Մայրուղին անցնում է ազդագրված Խոջավենդի Ֆիզուլիե

Ջաբրայելի շրջանների տարածքով։ Մայրուղին ընդգրկումի այդ շրջանների մոտ 20 բնակավայր այդվում Հադրութի բնակավայրի և Ջաբրայել քաղաքը։ Ֆիզուլի Հադրութ Մայրուղին նույնպես մեր վերականգնված ճանապարհներից մեկն է, որը պետության ղեկավարի մասնակցությամբ շահգործման է հանձնվել 2023 թվականի մայիսի 5-ին։ Ֆիզուլի Հադրութ Մայրուղու կառուցումը, որը Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջանորում իրականացվող ճանապարհային ենթակառուցվածքային նախագծերից մեկն է և կարևոր դեր կխաղա մերասագրված տարածքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում ավարտվել է որակով։ 12.3 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհ առաջին տեխնիկական կարգի է։ Այս ճանապարհը սկսվում է Հաղթանակի ճանապարհից և միանում Նորակառույց, Շուքուրբեյլի, Ջաբրայել, Հադրութ Մայրուղուն։ Մերը բարելավված և վերականգնված ճանապարհներից մեկը Թողանալի, Քելբաջար, Իստիսու Մայրուղին է։ Այս ճանապարհը սկսվում է Գյոգյորի շրջանի Թողանալի գյուղից և անցնում է Քելբաջարի շրջանի տարածքով։ Հետևաբար ճանապարհը Կապահովի հարմարավետ երթևեկություն դեպի շրջանի բազմաթիվ բնակավայրեր, ինչպես նաև դեպի Քելբաջար քաղաք և հայտնի Իստիսու շրջան։ Աղդամ Ֆիզուլի ավտոմայրուղի հիմնակարը դրվել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և առաջին տիկի Մեհրիբան Ալիևայի Ֆիզուլիի շրջան 2021 թվականի հոկտեմբերի 17-ին կատարած այցի ժամանակ։ Ներկայումս ճանապարհի շինարարությունը շարունակվում է արագ տեմպերով։ Այս ճանապարհը համարվում է Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջանում իրականացվող նախագծերից մեկը և կարևոր դեր կխաղա օկուպացիայից դասագրված շրջանների և գյուղերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում։ Բարդա Աղդամ Մայրուղի հիմքը, որը Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջանում իրականացվող ճանապարհային ենթակառուցվածքային նախագծերից մեկն է, դրվել է նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից 2021 թվականի մայիսի 28-ին։ Բարդա Աղդամ Մայրուղին, որի բացմանը մասնակցել է պետության ղեկավարը, սկսվում է Բարդա քաղաքից և ունի 44.5 կիլոմետր երկարություն։ Կառուցվել է վերջին տարիների ամենագեղեցիկ և յուրօրինակ ճանապարհը դեպի Շուշա Հաղթանակի ճանապարհը։ Այս ճանապարհը դարձել է 30-ամյա Մայրուղի դեպի Շուշա Ղարաբաղի Թագի Զարդը։ Շուշա տանող մեկ այլ մայրուղի սկսվում է Հաջգաբուլ, Հորադիզ, Աղբեն, Զանգեզուր, Միջանցքային Մայրուղու 157-րդ կիլոմետրից։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Հայկական վանդալիզմի հետևան կովավերված հուշարձաններն արդեն վերականգնվում են։ Հուշարձանների վերականգնումը, վերանորոգումը եւ վերակառուցումը օկուպացիայի ստաստագրված տարածքներում հաջողությամբ եւ անընդհատ իրականացվում է։ Կատարված աշխատանքի շարունակության շրջանակներում Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը հոկտեմբերի 28-ին դրեց Ջաբրայլի քաղաքային մզկիթի հիմնարկեքը։ Նշենք, որ օկուպացիայի հարաժ Ջաբրայլի շրջանում կար 5 մզկիթ, ավելի քան 40 սրբավայր եւ ավելի քան 20 պատմական եւ ճարտարապետական հուշարձան։ Օկուպացիայի ընթացքում, ինչպես մյուս տարածքներում, այս տարածաշրջանում մեր պատմական եւ քրոնական հուշարձանները ոչնչացվել են հայերի կողմից։ Մեր հողերի օկուպացիայի ստաստագրումից հետո ադրբեջանական պետությունը կարևոր աշխատանքներ է կատարել Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգեզուրի պատմական, քրոնական եւ մշակութային հուշարձանները վերականգնելու եւ նորերը կառուցելու ուղղությամբ։ Այս առումով կարելի է նշել 2017 թվականին Ջոջուխ Մարջանլու գյուղում կառուցված մզկիթը, որը նման է Շուշայի մզկիթին։ Ներաստագրված տարածքներում իրականացվող շինարարական եւ վերականգնողական աշխատանքները ներառում են նաեւ մզկիթները։ Կառուցվում են նոր մզկիթներ, իսկ արդեն իսկ գոյություն ունեցողները վերականգնվում են։ Օկուպացիայի ստաստագրված տարածքներում մեր մշակութային ժառանգության, այդ թվում պատմական եւ քրոնական հուշարձանների վերականգնման համար համալիր միջոցառումներ են իրականացվում։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 8-ին Ադրբեջանի Հանրապետության առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևան հայտարարեց, որ Հեդրալիևի հիմնադրամը մեկնարկել է օկուպացիայի ստաստագրված տարածքներում մշակութային եւ քրոնական հուշարձանների եւ մզկիթների վերականգնման նախագիծ։ Հիմնադրամը հաջողության վերականգնողական աշխատանքները իրականացնում Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում գտնվող պատմամշակութային հուշարձաններում։ Մինչօր վերականգնողական աշխատանքներից հետո շահագործման են հանձնվել Աղդամի Ջումա մզկիթը, Շուշայի Յուխարի Գյուֆերաղա, Աշաղի Գյուֆերաղա, Մամայի, Թեզե Մեհելլե, Սաատլի եւ Զանգիլանի մզկիթները։ Ներկայումս Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում շարունակվում են նոր մզկիթների կառուցման եւ վերականգնման աշխատանքները։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, մեծ վերադարձը արագ տեմպերով շարունակվում է։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի հանրակայանի համաձայն մեծ վերադարձը շարունակվում է օկուպացիայի ստաստագրված տարածքներում։ Մենք ականատես եղանք եւս մեկ միգրացիոն քարավանի։ Այսպիսով այս փուլում 43 ընտանիք, 176 մարդ վերաբնակեցվեց։

0: Գերլեգյուղում հայրենիք վերադարձող բնակիչները գտնվում են պետական համապարփակ Խնամքի ներքո։ Պետք է նշել, որ ներկայումս Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում այնտեղ վերաբնակեցված նախկին ներքին տեղահանված անձանցից բացի ավելի քան 60 000 մարդ, որոնք աշխատում են այս շրջանում իրականացվող նախագծերի գործում, ինչպես նաեւ կատարում են իրենց պաշտոնական պարտականությունները, առանձին պետական մարմինների տեղական բաժիններում, ինչպես նաեւ աշխատում են առողջապահության, կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության, արտադրության եւ էներգետիկայի ոլորտներում, որոնք վերսկսել են իրենց գործունեությունը։ 1993 թվականի հուլիսի 23-ին Աղդամը գրավեց հայ ագրեսորների կողմից, այսօր դա արդեն պատմություն է։ Չնայած սա սրտաճմլի համսաթիվ է յուրաքանչյուր ադրբեջանցու համար, մեր հաղթանակը, որը հաջողությամբ ավարտվեց, փոխարինեց մեր օկուպացիայի պատմությունը հաղթանակով։ 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ին Աղդամի շրջանը վերադարձվեց Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Աղդամում զարգացման և շինարարական աշխատանքներն արդեն արագացել են։ Աղդամ կատարած այս ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Աղդամի համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ ելույթնալով նշել է, որ բոլոր նախատեսված ծրագրերը իրականացվեն գլխավոր հատակագծի հիման վրա և Աղդամ քաղաքը կվերականգնվի։ Աղդամ քաղաքը, որը հայկական զինված ուժերը քարը քարի վրա չեն թողնել, վերակառուցվում է ադրբեջանական պետության կողմից։ Ժամանակակից քաղաքաշինական լուծումների հիման վրա կառուցվում է նոր քաղաք։ Գլխավոր հատակագծի համաձայն Աղդամի վերականգնման հայեցակարգը հաշվի առնում նաև քաղաքի զբոսաշրջային ներուժը և ստեղծում է դրա համար համապատասխան ենթակառուցվածքներ։ Քաղաքում ստեղծվում է նաև օկուպացիայի և հաղթանակի թանգարանների համալիր։ Համալիրը կսկսվի օկուպացիայի թանգարանից և կավարտվի հաղթանակի թանգարանով։ Դրանց միջև կգտնվի հուշահամալիրի այգի։ Այստեղ կատարվող աշխատանքները ներառում են նրանախի բնակիչներին։ Օկուպացիայից դաստակերված տարածքներում պատմական մշակութային և կրոնական հուշարձանների վերականգնման նախագծերի շրջանակներում Աղդամի Ջումա մզկիթի վրա աշխատանքներն ավարտվել են և մզկիթը վերադարձվել է իր նախկին տեսքին։ Մեր հողերի օկուպացիայից դաստակերումից հետո Աղդամի Ջումա մզկիթի վերականգնումը սկսվել է 2022 թվականի մարտին։ Աղդամի կոնֆերանս կենտրոնը կառուցվել է Աղդամի շրջանի օկուպացիայից դաստակերումից հետո։ Աղդամի կոնֆերանս կենտրոնում ստեղծվել են բոլոր պայմանները ժամանակակից պահանջներին համապատասխան միջոցառումներ անցկացնելու համար՝ կոնֆերանսներ, սեմինարներ, ֆորումներ, սիմպոզիումներ, գործնական հանդիպումներ, համերգներ։ Կենտրոնն արդեն իսկ հյուրընկալում է միջազգային և տեղական միջոցառումներ։ Աղդամ քաղաքի հաստատված գլխավոր հատակագծի համաձայն բնակության համար արդյունավետ և բարձր կենսամակարդակ ապահովելու նպատակով ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող բնակելի թաղամասերի կառուցումից բացի մշակվել են հայեցակարգային լուծումներ թաղամասի շենքերի էներգամատակարարման համար, այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների օգտագործման համար։ Համաձայն ազգագրված տարածքում կանաչ էներգիայի գոտի ստեղծելու նպատակ են։ Ամենակարևորը նշենք, որ Աղդամում իրականացվող աշխատանքների շարքում մեծ նշանակություն ունի նաև Աղդամի մաղամի կենտրոնի բացումը։ Ինչպես հայտնի, Աղդամի շրջանի Խդրլու գյուղի առաջին փուլի բացումն արդեն ավարտվել է։ Գյուղի նախագծված տարածքի մակերեսը կազմում է ավելի քան 417 հեկտար։ Առաջին և երկրորդ փուլերում նախատեսվում է այստեղ վերաբնակեցնել մոտ 6000 մարդ և կառուցել 1498 անհատական տոն։ Այո, կատարված աշխատանքները և իրականացվելիք միջոցառումները հիմք են տալիս ասելու, որ Աղդամը շուտով կդառնա ժամանակակից քաղաք և Աղդամի բնակիչները կվայելեն բարգավաճ և հարմարավետ կյանք։
1: Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։
0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Ղարաբաղյան Գորգեր։ Ադրբեջանի ամենահին շրջաններից մեկը Ղարաբաղը հայտնի էր նաև որպես արվեստի և մշակույթի կենտրոն։ Ղարաբաղի տարածաշրջանում անցկացված հնագիտական հետազոտությունները լայնացավալ տեղեկություններ են տրամադրում վաղ բրոնզե դարաշրջանում Ղարաբաղում գորգագործության արվեստի մասին։ Դրա մասին են վկայում գորգագործվածության հետքերով Ղարաբաղի վաղ բրոնզե դարաշրջանի բազմաթիվ դամբարաններում հայտնաբերված անոթները, ինչպես նաև միջին բրոնզե դարաշրջանի հուշարձաններում հայտնաբերված կոնաձև կոները, հաստոցը, ուզ Երլիկ Թեփեյում հայտնաբերված Հյուսելու գործիքը եւ այլն։ 10-րդ դարից բրդի եւ բամբակի մշակմամբ զբաղվող խոշոր հեստագործական կենտրոն հանդիսացող Ղարաբաղում հումքի առատությունը խթանեց հյուսվածքագործության լայն տարածումը տարածաշրջանում։ Բնակչությունն ինքն էր պատրաստում հյուսված գորգերի համար թելը, բուրդը կտրվում, լվացվում, սանրվում, ոլորվում էր հաստոցում։ Բուրդը ներկվում էր ինչպես բնական, այնպես էլ հանքաքարով։ Տարբեր գույներ ստանալու համար օգտագործում էին բնական ներկայնյութեր, ինչպես են սոխ, Ջոխը, Գետնանուշը եւ Խնձորի Կեղավը, Ներկայնյութն Կոզենո Փայտը, Գյանդալաշը եւ այլն։ Ադրբեջանի ազգային զարդանախշերը համարվող Բութան, Խոնչան տարբեր կենդանիների պատկերները, բնական լանդշաֆտները եւ որսորդական տեսարանները լայնորեն օգտագործվել են Ղարաբաղյան գորգերում։

Բաղյան գորգերի ձևով անկյունի էր, իսկ գունային պալիտրան բավականին հարուստ։ Տեղական ոչխարների ցեղատեսակների բրդի առանձնահատկությունների շնորհիվ Ղարաբաղյան գորգեր ունեն խիտ, բարձր և փափուկ խավ։ Այս գորգերի օղակների բարձրությունը 6-10 մմ էր, իսկ օղակների խտությունը 90,000-ից մինչև 160,000 մեկ քառակուսի մետրի համար։ Աչմայումմա, Արան, Բախշադագյուլեր, Բալըք, Բույնուս, Բարդա, Բահմենլի, Ղարաբաղ, Մուղան, Խանլիք, Չելեբի, Շաբալոտ Ոթա և այլ գորգային կոմպոզիցիաներ համարվում են Ղարաբաղյան գորգագործական դպրոցի դասական օրինակներ։ Շուշան Ղարաբաղի խանության մայրաքաղաք լինելը նրա զարգացումը որպես մշակույթ և արվեստի կենտրոն, ինչպես նաև Ղարաբաղի գտնվելու վայրը Իրանի, Թուրքիայի, Արաբիայի, Հնդկաստանի և Ռուսաստանի հետ քարավանային արևտրային ճանապարհների խաչմերուկում հանգեցրին այստեղ գորգագործության զարգացմանը։ Աղդամի գորգագործության ֆաբրիկան մեծ դեր է խաղացել Ղարաբաղի գորգագործության ավանդույթների պահպանման գործում։ Մինչև անցյալ դարի կեսերը գորգերի արտադրություն իրականացվել է անհատապես տներում։ 1939 թվականին Աղդամում հիմնադրվել է գորգագործության ֆաբրիկա։ Աղդամի գորգագործության ֆաբրիկայի գործունեությունը 1980 թվականից ի վեր ավելի է ընդլայնվել և ստեղծվել է Աղդամի գորգագործության արտադրական միավորումը։ Միավորումը ուներ մասնաճյուղեր և արհեստանոցներ Բարդայում, Խոջալույում, Շուշայում, Բաշ Գյունեյում, Փապրևենդում, Ալմադատլիում և Մարզիլիում։ Արտադրական միությունում տարեկան հյուսվում էր մոտ 3000 քառակուսի մետր գոր։ Գորգերի թանգարանում, որը գործում էր գեներալ Սամեդ Բեյ Մեհմանդարովի առանձնատանը, որ համարվում էր 18-րդ դարի պատմական և ճարտարապետական հուշարձան, պահում էր ավելի քան 200 գոր և գորգային արտադրանք։ Մեր երկրի դեմ հայաստանի ռազմական ագրեսիան նույնպես ծանր հարված հասցրեց գորգագործությանը։ 1992 թվականին հայկական զինված ուժերի կողմից Շուշայի օկուպացիայի նախորդին թանգարանի աշխատակիցների նվիրվածության արդյունքում 19-ի և 20-րդ դարերի գորգեր և այլ ցուցանմուշներ փրկվեցին և տեղափոխվեցին Բաքու։ Թանգարան առանձնատունը ավերվեց հայ վանդալների կողմից։ Աղդամի վերականգնման գործընթացում դրված հիմնական նպատակներից մեկը գորգերի թանգարանի վերականգնումն էր։ Դուք լսեց եք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհները. Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում վերանորոգվում են պատմաքրոնական մշակութային հուշարձանները. Ղարաբաղյան Գորգեր.

Bahtanovçana partnera. Merhoğri Numan, Dran Kapokçana partnera Greteyri Suntari Spasumeyindirin Sirelineri Hetkerin. Averva, Sarahet Nurnu Kuraşçana partnera Karutumeyindirin Sirelinerin Viradarsını Lirinstanara. Açana partner ismeka Şükür Beyli, Cabrail Hadrut Mayruğin. Bori Basmanı Petusyan Rekavarın Erkayer 2023 Tvakani Mayıs'ı İngin Karusveli, Adırbeceyin Nahagayı 2021 Tvakani Aprili 20 Nihramına Grihamadzayn. Açana pari utu 20 kilometranı çatvaz, Հատուկ նշանակությունն է տարածաշրջանի համար։ Ավարտվել է ճանապարհի վրա 6 կամուրջների կարուսոմը։ Նոր Մայրուղին անցնում է ազդագրված Խոջավենդի, Ֆիզուլիև, Ջաբրայելի շրջանների տարածքով։ Մայրուղին գրկում է այդ շրջանների մոտ 20 բնակավայր, այդվում Հադրութի բնակավայրը և Ջաբրայել քաղաքը։ Ֆիզուլի Հադրութ Մայրուղին նույնպես մեր վերականգնված ճանապարհներից մեկն է, որը պետության ղեկավարի մասնակցությամբ շահգործման է հանձնվել 2023 թվականի մայիսի 5-ին։ Ֆիզուլի Հադրութ Մայրուղի կարուսոմը, որը Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջանորում իրականացվող ճանապարհային

Կառուցված կայնախագծերի մեկնա եւ կարեւոր դեր կխաղամ երաստագրված տարածքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում ավարտվելի որակով։ 12.3 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհ առաջին տեխնիկական կարգի է։ Այս ճանապարհը սկսվում է Հաղթանակի ճանապարհից եւ միանում Նորակառույց Շուքուրբեյլի Ջաբրայել Հադրութ մայրողոն։ Մեր բարելավված եւ վերականգնված ճանապարհներից մեկը Թողանալի Քելբաջար Իստիսու մայրողին է։ Այս ճանապարհը սկսվում է Գյուղյուրի շրջանի Թողանալի գյուղից եւ անցնում է Քելբաջարի շրջանի տարածքով։ Հետևաբար ճանապարհը Կապահովի հարմարավետ երթևեկություն դեպի շրջանի բազմաթիվ բնակավայրեր, ինչպես նաեւ դեպի Քելբաջար քաղաք եւ հայտնի Իստիսու շրջան։ Աղդամ Ֆիզուլի ավտոմայրուղի հիմնակարը դրվել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ առաջին դիկի Մեհրիբան Ալիևայի Ֆիզուլիի շրջան 2021 թվականի հոկտեմբերի 17-ին կատարած այցի ժամանակ։ Ներկայումս ճանապարհի շինարարությունը շարունակվում է արագ տեմպերով։ Այս ճանապարհը համարվում է Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջաններում իրականացվող նախագծերից մեկը եւ կարեւոր դեր կխաղա օկուպացիայից դասագրված շրջանների եւ գյուղերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում։ Բարդա Աղդամ Մայրուղի հիմքը, որը Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջաններում իրականացվող ճանապարհային ենթակառուցվածքային նախագծերից մեկն է, դրվել է նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից 2021 թվականի մայիսի 28-ին։ Բարդա Աղդամ Մայրուղին, որի բացմանը մասնակցել է պետության ղեկավարը, սկսվում է Բարդա քաղաքից և ունի 44.5 կիլոմետր երկարություն։ Կառուցվել է վերջին տարիների ամենագեղեցիկ և յուրօրինակ ճանապարհը դեպի Շուշա Հաղթանակի ճանապարհը։ Այս ճանապարհը դարձել է 30-ամյա Մայրուղի դեպի Շուշա Ղարաբաղի թագի զարդը։ Շուշա տանող մեկ այլ Մայրուղի սկսվում է Հաջգաբուլ, Հորադիզ, Աղբեն, Զանգեզուր, Միջանցքային Մայրուղու 157-րդ կիլոմետրից։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 95.

Ուկրաինայի հուշարձանները։ Հայկական վանդալիզմի հետևան կովավերված հուշարձաններն արդեն վերականգնվում են։ Հուշարձանների վերականգնումը, վերանորոգումը եւ վերակառուցումը օկուպացիայի ստաստագրված տարածքներում հաջողությամբ եւ անընդհատ իրականացվում է։ Կատարված աշխատանքի շարունակության շրջանակներում Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը հոկտեմբերի 28-ին դրեց Ջաբրայլի քաղաքային մզկիթի հիմնարկեքը։ Նշենք, որ օկուպացիայի հարաժ Ջաբրայլի շրջանում կար 5 մզկիթ, ավելի քան 40 սրբավայր եւ ավելի քան 20 պատմական եւ ճարտարապետական հուշարձան։ Օկուպացիայի ընթացքում, ինչպես մյուս տարածքներում, այս տարածաշրջանում մեր պատմական եւ քրոնական հուշարձանները ոչնչացվել են հայերի կողմից։ Մեր հողերի օկուպացիայի ստաստագրումից հետո ադրբեջանական պետությունը կարևոր աշխատանքներ է կատարել Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգեզուրի պատմական, քրոնական եւ մշակութային հուշարձանները վերականգնելու եւ նորերը կառուցելու ուղղությամբ։ Այս առումով կարելի է նշել 2017 թվականին Ջոջուխ Մարջանլու գյուղում կառուցված մզկիթը, որը նման է Շուշայի մզկիթին։ Ներաստագրված տարածքներում իրականացվող շինարարական եւ վերականգնողական աշխատանքները ներառում են նաեւ մզկիթները։ Կառուցվում են նոր մզկիթներ, իսկ արդեն իսկ գոյություն ունեցողները վերականգնվում են։ Օկուպացիայի ստաստագրված տարածքներում մեր մշակութային ժառանգության, այդ թվում պատմական եւ քրոնական հուշարձանների վերականգնման համար համալիր միջոցառումներ են իրականացվում։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 8-ին Ադրբեջանի Հանրապետության առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևան հայտարարեց, որ Հեդրալիևի հիմնադրամը մեկնարկել է օկուպացիայի ստաստագրված տարածքներում մշակութային եւ քրոնական հուշարձանների եւ մզկիթների վերականգնման նախագիծ։ Հիմնադրամը հաջողության վերականգնողական աշխատանքները իրականացնում Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում գտնվող պատմամշակութային հուշարձաններում։ Մինչօր վերականգնողական աշխատանքներից հետո շահագործման են հանձնվել Աղդամի Ջումա մզկիթը, Շուշայի Յուխարի Գյոֆերաղա, Աշաղի Գյոֆերաղա, Մամայի, Թեզե Մեհելլե, Սաատլի եւ Զանգիլանի մզկիթները։ Ներկայումս Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում շարունակվում են նոր մզկիթների կառուցման եւ վերականգնման աշխատանքները։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձը արագ տեմպերով շարունակվում է։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի հազարանակային համաձայն մեծ վերադարձը շարունակվում է օկուպացիայի ստաստագրված տարածքներում։ Մենք ականատես եղանքը եւս մեկ միգրացիոն քարավանի։ Այսպիսով այս փուլում 43 ընտանիք 176 մարդ վերաբնակեցված Քենգերլի գյուղում։ Հայրենիք վերադարձող բնակիչները գտնվում են պետական համապարփակ Խնամքի ներքո։ Պետք է նշել, որ ներկայումս Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում այնտեղ վերաբնակեցված նախկին ներքին տեղահանված անձանցից բացի ավելի քան 60,000 մարդ, որոնք աշխատում են այս շրջանում իրական նաև նախագծերի գործում, ինչպես նաև կատարում են իրենց պաշտոնական պարտականությունները, առանցին պետական մարմինների տեղական բաժիններում, ինչպես նաև աշխատում են առողջապահության կրթության

0: Ճամշա գույտի զբոսաշրջության արտադրության եւ էներգետիկայի ոլորտներում որոնք վերսկսել են իրենց գործունեությունը 1993 թվականի հուլիսի 23-ին աղդամը գրավեց հայ ագրեսորների կողմից այսօր դա արդեն պատմություն է չնայած սա սրտաճմլի համսաթիվ է յուրաքանչյուր ադրբեջանցու համար մեր հաղթանակը որը հաջողությամբ ավարտվեց փոխարինեց մեր օկուպացիայի պատմությունը հաղթանակով 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ին աղդամի շրջանը վերադարձվեց ադրբեջանի հանրապետությանը աղդամում զարգացման եւ շինարական աշխատանքներն արդեն արագացել են աղդամ կատարած այսի ժամանակ ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը աղդամի համայնքի ներկայացուցիչների հանդիպման ժամանակ ելույթն ունելով նշել է որ բոլոր նախատեսված ծրագրերը իրականացվեն գլխավոր հատակագծի հիման վրա եւ աղդամ քաղաքը կվերականգնվի աղդամ քաղաքը որը հայկական զինված ուժերը քարը քարի վրա չեն թողնել վերակառուցվում է ադրբեջանական պետության կողմից ժամանակակից քաղաքաշինական լուծումների հիման վրա կառուցվում է նոր քաղաք գլխավոր հատակագծի համաձայն աղդամի վերականգնման հայեցակարգը հաշվի առնում նաեւ քաղաքի զբոսաշրջային ներուժը եւ ստեղծում է դրա համար համապատասխան ենթակառուցվածքներ քաղաքում ստեղծվում է նաեւ օկուպացիա եւ հաղթանակի թանգարանների համալիր համալիրը կսկսվի օկուպացիայի թանգարանից եւ կավարտվի հաղթանակի թանգարանով դրանց միջև կգտնվի ուշ համալիրի այգի այսօր կատարվող աշխատանքները ներառում են նրանախի բնակիչներին օկուպացիայից դաստակարված տարածքներում պատմական մշակութային եւ կրոնական հուշարձանների վերականգնման նախագծերի շրջանակներում աղդամի ջումա մզկիթի վրա աշխատանքներն ավարտվել են եւ մզկիթը վերադարձվել է իր նախկին տեսքին մեր հողերի օկուպացիայից դաստակարումից հետո աղդամի ջումա մզկիթի վերականգնումը սկսվել է 2022 թվականի մարտին աղդամի կոնֆերանս կենտրոնը կառուցվել է աղդամի շրջանի օկուպացիայից դաստակարումից հետո աղդամի կոնֆերանս կենտրոնում ստեղծվել են բոլոր պայմանները ժամանակակից պահանջներին համապատասխան միջոցառումներ անցկացնելու համար կոնֆերանսներ սեմինարներ ֆորումներ սիմպոզիումներ գործնական հանդիպումներ համերգներ կենտրոնն արդեն իսկ հյուրընկալում է միջազգային եւ տեղական միջոցառումներ աղդամ քաղաքի հաստատված գլխավոր հատակագծի համաձայն բնակության համար արդյունավետ եւ բարձր կենսամակարդակապահովելու նպատակով ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող բնակելի թաղամասերի կառուցումից բացի մշակվել են հայեցակարգային լուծումներ թաղամասի շենքերի էներգամատակարարման համար այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների օգտագործման համար համաձայնազագրված տարածքում կանաչ էներգիայի գոտի ստեղծելու նպատակ են ամենակարևորը նշենք որ աղդամում իրականացվող աշխատանքների շարքում մեծ նշանակություն ունի նաև աղդամի մուղամի կենտրոնի բացումը ինչպես հայտնի աղդամի շրջանի խդրլո գյուղի առաջին փուլի բացումն արդեն ավարտվել է գյուղի նախագծված տարածքի մակերեսը կազմում է ավելի քան 417 հեկտար առաջին եւ երկրորդ փուլերում նախատեսվում է այստեղ վերաբնակեցնել մոտ 6000 մարդ եւ կառուցել 1498 անհատական տոն այո կատարված աշխատանքները եւ իրականացվելիք միջոցառումները հիմք են տալիս ասելով որ աղդամը շուտով կդառնա ժամանակակից քաղաք եւ աղդամի բնակիչները կվայելեն բարգավաճ եւ հարմարավետ կյանք
1: դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը միջազգային ռադիո 85
0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ղարաբաղյան Գորգեր Ադրբեջանի ամենահին շրջաններից մեկը Ղարաբաղը հայտնի էր նաև որպես արվեստի ու մշակույթի կենտրոն։ Ղարաբաղի տարածաշրջանում անցկացված հնագիտական հետազոտությունները լայնացավալ տեղեկություններ են տրամադրում վաղ բրոնզե դարաշրջանում Ղարաբաղում գորգագործության արվեստի մասին։ Դրա մասին են վկայում գորգագործվածության հետքերով Ղարաբաղի վաղ բրոնզե դարաշրջանի բազմաթիվ դամբարաններում հայտնաբերված անոթները, ինչպես նաև միջին բրոնզե դարաշրջանի հուշարձաններում հայտնաբերված կոնաձև կոները, հաստոցը, Երլիկ Թեփեյում հայտնաբերված Հյուսելու Գորսիկը եւ այլն։ 10-րդ դարից բրդի եւ բամբակի մշակմամբ զբաղվող խոշոր հեստագործական կենտրոն հանդեսացող Ղարաբաղում հումքի առատությունը խթանեց հյուսվածքագործության լայն տարածումը տարածաշրջանում։ Բնակչությունն ինքնը պատրաստում հյուսված գորգերի համար թելը, բուրդը կտրվում, լվացվում, սանրվում, ոլորվում էր հաստոցում։ Բուրդը ներկվում էր ինչպես բնական, այնպես էլ հանքաքարով։ Տարբեր գույներ ստանալու օգտագործում էին բնական ներկայնյութեր, ինչպես Սեխենսոխը, գետնանուշը և խնձորի կեղավը, ներկայնյութը ընկոզենու պայտը, գյանդալաշը և այլն։ Ադրբեջանի ազգային զարդանախշերը համարվող բութան, խոնչան, տարբեր կենդանիների պատկերները, բնական լանդշաֆտները և որսորդական տեսարանները լայնորեն օգտագործվել են Ղարաբաղյան գորգերում։ Ղարաբաղյան գորգերի ձևը ուղղանկյունի էր, իսկ գունային պալիտրան բավականին հարուստ։ Տեղական ոչխարների ցեղատեսակների բրդի առանձնահատկությունների շնորհիվ Ղարաբաղյան գորգերը ունեն խիտ, բարձր և փափուկ խավ։ այս գորգերի ուղակների բարձրությունը 6-10 մմ էր, իսկ ուղակների խտությունը 90,000-ից մինչև 160,000 մեկ քառակուսի մետրի համար։ Աչմայումա, Արան, Բախշադագյուլեր, Բալըք, Բույնուս, Բարդա, Բահմենլի,

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Պաշտոնական Բաքվի նպատակը տարածաշրջանում խաղաղության հասնել և տնտեսական զարգացման խթան հաղորդելն է։ Հաղթանակի ճանապարհին տեղակայված գյուղ։ Շուշայի զբոսաշրջային ներուժը։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Պաշտոնական Բաքվի նպատակը տարածաշրջանում խաղաղության հասնել և տնտեսական զարգացման խթան հաղորդելն է։ Բազմակողմանի համագործակցության ընդլայնելու նպատակով Ադրբեջանին այցելում ինչպես եվրոպական, այնպես էլ արևել են երկրների ռազմական պատվիրակություններ։ Ներկայումս Ադրբեջանը շարունակում է ռազմական համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Ավստրիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Էստոնիայի, Ֆրանսիայի և այլ եվրոպական երկրների, ինչպես նաև Չինաստանի, Ղազախստանի, Ուզբեկստանի, Պակիստանի, Թուրքիայի և այլ երկրների հետ։ Այս երկրների թվում են ինչպես ՆԱՏՕ-ի նման ռազմաքաղաքական դաշինքի ասկազմող պետությունները, այնպես էլ այլ դաշնակից երկրներից դուրս գտնվողները։ Պատահական չէ, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ և ոչ անդամ պետությունները ձգտում են ռազմական համագործակցության Ադրբեջանի հետ։ Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմը և Իրանի շուրջ տեղ ունեցող ռազմաքաղաքական գործընթացները հանգեցրել են համաշխարհային պետությունների նկատմամբ վստահության նվազմանը, ինչպես նաև միջազգային անվտանգության հավասարակշռության փոփոխությանը։ Ընդհանուր անվտանգության հարցերի համար ֆինանսական աջակցության սահմանափակումը Եվրոպական երկրներին դրդել է նոր ելքեր փնտրել։ Չնայած ԱՄՆ-ի կողմից ՆԱՏՕ-ի եվրոպական անդամներին ուղված կոչին միանալ Իրանի դեմ հնարավոր ռազմական գործողություններին, այս նախաձեռնությունը աջակցություն չի ստացել։ Արդյունքում եվրոպական անվտանգությունը ապահովելու հարցում Վաշինգտոնը սկսել է վերանայել իր որոշ պարտավորություններ։ Այս համատեքստում Եվրոպան այլևս չի ցանկանում կապված լինել միայն մեկ ուժային կենտրոնի հետ։ Այն փորձում է դիվերսիֆիկացնել էներգետիկ մատակարարումը և ընդլայնել իր ռազմական ական գործընկերությունները։ 2020 թվականից հետո Ադրբեջանը միջազգային հանրությանը ցույց տվեց իր տարածքային ամբողջականությունը ապահովելու և իր հողերը օկուպացիայից դաստագրելու իր վճռականությունը կարողությունը։ Այսօր Ադրբեջանը իր պրոֆեսիոնալ և ուժեղ բանակով հայտնի է որպես իրական մարտադաշտում հաղթանակ տարածպետություն։ 44-օրյա հայրենական պատերազմ տարած հաղթանակը ամբողջ աշխարհին ցույց տվեց Ադրբեջանի զինված ուժերի կարողություններն ու մարդունակությունը։ Պատահական չէ, որ պատերազմից հետո ռազմական համագործակցության ընդլայնման վերաբերյալ փաստաթղթեր ստորագրվեցին Ադրբեջանի, Իտալիայի, Ռումինիայի և այլ եվրոպական երկրների միջև։ Այսպիսով, ինչ կարող է այս համագործակցությունը բերել Ադրբեջանին։ Ստորագրված փաստաթղթերը նախատեսում են համատեղ զորավարությունների անցկացում, փորձի և գիտելիքների փոխանակում, ինչպես նաև ռազմական կառույցների միջև շարունակական երկխոսության համագործակցության զարգացում։ Տարբեր երկրների հետ ռազմական համագործակցության ընդլայնումը թույլ է տալիս բանակին ավելի լավ պատրաստվել տարբեր ռազմական սցենարների։ Ռազմատեխնիկական համագործակցությունը բացում է լրացուցիչ հնարավորություններ նոր տեխնոլոգիաների, զենքի համակարգերի և ժամանակակից կառավարման մոտեցումների ուսումնասիրության և կիրառման համար։ Նույն ժամանակ տարբեր գործընկերների հետ հարաբերությունների զարգացումը ծառայում է ռազմական ոլորտում ցանկացած կենտրոնից կախվածության նվազեցմանը և համագործակցության հնարավորությունների դիվերսիֆիկացմանը։ Այսպիսով եվրոպական երկրները հաշվի առնելով ուկրաինական պատերազմի հետևանքով առաջացած անվտանգության մարտահրավերները փորձում են զարգացնել հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ ոչ միայն էներգետիկ, այլև ռազմական ոլորտում։ Այս համագործակցությունը ծառայում է ինչպես կողմերի միջև ռազմավարական հարաբերությունների ամրապնդմանը, այնպես էլ տարածաշրջանային և գլոբալ անվտանգության հարցերում փոխարդած շահերի ապահովմանը։ Աշխարհում խորացող աշխարհաքաղաքական մրցունակության և տարբեր տարածաշրջաններում լարվածության նոր օջախների հայտ գալու ֆոնին Ադրբեջանի սեփական անվտանգությունը ապահովելու կարողությունը, ուժեղ ռազմական ներուժը և անկախ քաղաքականությունը գրավում են եվրոպական երկրների ուշադրությունը։ Մյուս կողմից Ադրբեջանը ցուցադրում է բաց դիրքորոշում անվտանգության հարցերում փոխադարձ շահերի վրա հիմնված համագործակցության համար։ Պաշտոնական Բաքվի հիմնական նպատակն է նպաստել տարածաշրջանում կայուն խաղաղության ապահովմանը։

մանը, տնտեսական զարգացման արագացմանը և համագործակցության հնարավորությունների ընդլայնմանը։ Երեք գույնի մեկ ձայնը, միջազգային ռադիո 85, շարունակում ենք մեր հաղորդումը հաղթանակի ճանապարհին տեղակայված գյուղ։ Ադրբեջանական ժողովրդի մեծ անցյալ մարմնավորող պատմական բնակավայրից մեկը Թող գյուղն է։ Այստեղ կան Կովկասյան Ալբանիայի հին ժառանգությանը պատկանող բազմաթիվ մշակութային հուշարձաններ, կան Ղարաբաղի շրջանի ավանդական ճարտարապետական ոճին բնորոշ բնակելի տներ, որոնք զարդարված են դեկորատիվ տարրերով, արկղաձև դամբարաններ և տաճարներ։ Թող գյուղ ունի նաև հարուստ բնական նրուժ և էկոլոգիական ռեսուրսներ։ Շուշա քաղաքտանող հաղթանակի ճանապարհի նրա գտնվող վայրը ցույց է տալիս, որ գյուղն ունի նաև զբոսաշրջության հնարավորություններ։ Հաշվի առնելով Խոջավենդի շրջանի Թող գյուղի պատմական նշանակությունը, շրջակա տարածքների մշակութային և բնական ժառանգությունը համապարփակ պաշտպանելու, ինչպես նաև այստեղ զբոսաշրջություն զարգացնելու նպատակով Ադրբեջանի նախագահ Թուղը պետական պատմաճարտարապետական և բնության արգելոց ստեղծելու մասին հրամանագիր է ստորագրել։ Հրամանագրի համաձայն Խոջավենդի շրջանի Թող գյուղի պատմական տարածքը հայտարարվել է Թուղ պետական պատմաճարտարապետական և բնության արգելոց։ Նշենք, որ Թուղ գյուղը 1991 թվականի հոկտեմբերի 31-ից մինչև 2020 թվականի նոյեմբերին գտնվել է Հայաստանի զինված ուժերի օկուպացիայի տակ։ Թուղ գյուղը օկուպացիայից ազատագրվել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին։ Օկուպացիայից առաջ Թուղ գյուղի բնակչությունը զբաղվում էր խաղողագործությամբ, հացահատիկի մշակությամբ, բանջարաբոստանային մշակությամբ, բոժոժի մշակությամբ և անասնապահությամբ։ Գյուղում գործել է միջնակարգ դպրոց, մշակույթի տուն, գրադարան և հիվանդանոց։ Տեղեկատվության համար նշենք, որ Թող բառը մի շարք ժամանակակից թուրքական լեզուներով, այդ թվում ադրբեջանի, շուշայի և գուբատլիի բարբառներով նշանակում է դրոշ։ Ինչպես օկուպացիայից ստացագրված մեր մյուս տարածքները, Թող գյուղը նույնպես մտնում է նոր կյանք։ Թողի ավանդական ադրբեջանական ճարտարապետությունը օկուպացիայի ընթացքում մեծապես խաթարվել է և որոշ շենքեր ենթարկվել են ակնհայտ վանդալ։ Թող գյուղի պատմական շենքերը, փողոցները, ցանկապատերը և դարպասները կվերականգնվեն և կպահպանվեն ավանդական ճարտարապետական ոճով։ Աշխատանքային պլանը ներառում է նաև Թողի տարածքում առկա պատմական աղբյուրների վերականգնումը, փողոցի երկայնքով ցանկապատերի և շենքերի վերանորոգումը։ Ադրբեջանը, որն արդեն իսկ ունի իր սեփական հողերը վերակառուցում, վերանորոգում և վերականգնում է օկուպացիայից ստացագրված մեր տարածքները, այդ թվում քրոնական և պատմական հուշարձանները։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Իրևանի թատրոնը։ Յուրաքանչյուր ադրբեջանցու համար որքան թանկ են Բաքվի, Գենջեի, Բարդայի, Շեքիի, Դերբենդի, Նախճվանի, Թավրիզի, Արդաբիլի հին քաղաքները, նույնքան թանկ և հարազատ են նաև Իրևան քաղաքը։ Ցավոք, պատմության տարբեր ժամանակահատվածներում տարբեր հզոր մարդկանց կողմնակալ աջակցության արդյունքում մեր տարածքները բաժանվել են մասերի և անցել այլ ազգերի ձեռքը։ Այդ բաժանված հողերից մեկը հին Իրևանի հողն էր։ Իրևան քաղաքը, որը միաժամանակ համանուն ադրբեջանական խաղաղության կենտրոն էր, 17-րդ դարում ադրբեջանցների խոշոր մշակույթային կենտրոններից մեկն էր։ Ինչպես մշակույթի բոլոր ոլորտներում, Իրևան քաղաքը տատերական արվեստի ձևավորման և զարգացման առումով ամենառաջադեմ կենտրոններից մեկն էր։ Մշակույթային կենտրոններից մեկը, որը տարիներ շարունակ աշխատել է արևմտյան ադրբեջանի անվան և պատմության պահպանման ուղղությամբ և աննախադեպ ծառայություն է մատուցել Կովկասի հին արվեստի կենտրոնն է՝ Իրևանի պետական ադրբեջանական դրամատիկական թատրոնը։ Ներկայացումը, որի իրական պատմությունը սկիզբի առնում 1600-ական թվականներից, որը ներկայացվել է Սարդարի պալատում երաժշտության, պարի և բեմադրության ժանրերով հարուստ, բայց մեզ համար անհայտ մնացած Երևանի թատրոնի կողմից այնքան է հմայել 1673 թվականին Երևան եկած ֆրանսիացի ճանապարհորդը Ժան Շարդենին, որն վստահորեն համեմատել է ներկայացում արևմտյան օպերաների հետ։ Շարդենը, որը շրջագայել է Երևանի շրջանում և շրջակա տարածքներում և խորը հետազոտությունների անցկացրել, նաև գրել է, որ Երևանում կար ընդամենը 1 կամ 2 հայկական խանութ և դրանք փակվում էին երեկոյան։ Նաև նշումնորոմ արտացոլը, որ թուրքերը չունեին նրանցների և ունեցվածքի աշվարում։ Փաստերի, այսինքն թերթային նյութերի համաձայն, Երևանի ադրբեջանական թատրոնը, որի մասնագիտական գործունեությունը սկիզբ առնում 1882 թվականից և որը ըստ փաստերի, այսինքն թերթային նյութերի տրամադրված տեղեկատվության, պատմական է դարձել տեղացի հեղինակ Մաշադի Իսմայելի «Ագահությունը հաղթում է Թշնամուն» պիեսով, որը այն երկրորդ անգամ է ներկայացրել աղքատ ուսանողներին օգնելու համար և իր հետ կնթողնում գիտական հետազոտությունների վրա։ Արվեստի այս տաճարում աշխատել է նշանավոր անձինք, ստեղծել և ինտեգրվել ադրբեջանի ամենահեղինակավոր թատրոններին։ Թատրոնի կոլեկտիվը բազմից

Aprelə hayvan dalları saz pançan bol bir göçüna. Aynı vatar velir nakhneri hayni kiz hazayınar hing tvakanin hazayınar tasın tvakanları kotorasına rejamanak. Apastanı gıtıl harafayın adır beçenum yevçi dandağı esrelir gorsun ötün aynı tıx. Hazayınar kısan tvakanin hayni kveradar saz tatronin dinamik gorsun ötün. Hazayınar kısan tvakanin ram petakan karkavichak eşin orhel. Etagayum hazayınar hisun mek tvakanin hayazgayınakan faşistları tatron amboğuscan paykelen. Çınayız pakmanı çınayız aynı joğurtakan Tatronik Arkaviçak, Aysna Patakasla, Skızbun Kayanar Vesti Kentroni'nin veriyalları, Çıda Taretsin İliz Gorsin Ötünü, Yevkenk Tvetsin Nur Bemakan Stıksa Gorsinlerin. Hazayınar Vatsun Ötvakani, Metsadır Beçin Akamı Tavur Akanları, Yevtağatsi, Molerant Nari Cankirov, Tatronu Verakan Vetsiyev, Veran Van Vetsir Petakan Karkaviçak. Hazayınar Utsun'un Tvakani'n Haykakan Şovnist Akan Ujari Arunar Bok Halkakan Tiyan Paçarov, Tatronu Harkadrabar, Uğark Vetsir İvani Sadır Beçin. Sakayın Ayn Talinerin, Adalat Veli Ви молеранда чакучан шнорив, оваш хату мер ворпес академија кан назгаен драматекан татрони каравари шнорен, наранг вера миа ворвецин ворпес татрон студија. Академија кан назгаен драматика кан татрони неркујев шауна кетини ез горсне ютјона. Мецара шнор тейдар Алиеви гиркортан камиш ханчан вера дарна луц, мектари анц хазари нарин сунчорс факани дектемберин, айм вера канне сирпета кан каркавичака, дев шауна кетир мастангита кан горсне ютјона. Айсори равани пета кан адрбечана кан драматика кан татрон адрбечана Çana kanar vesti taraskın vırşa kanunin şarana okumi ir gurs ne ütsyona. Ayrini ki zayna. Mijez gayin radyo tsun hink. Şuşayız bosaşı cayin naruşa. Biraz da gırvat soğarı bati patmakayın mışak uytayın ajaktan itsunen naiv heta kırkraşaj bunu tsun sorget naiv makiray sayın resursunlar inçpes naiv layna savaz bosaşı cayin naravortunlar. Tarazaşı canlı unimetsi naravortunlar bırşkakan zbosaşı rutyan hangisti zbosaşı rutyan ek oturizmi ev zbosaşı rutyan alde saknaliz argasman hamar. Aysa rumo fizulim ev zangilanım karutsuvas miçez gayin otanavakayanları vurun şinararutunu şarun akvime gari vurdur kakhağal biraz da gırvat tarasnaliz bosaşı cayin naru Ирац Майев збосаша джикнаринар гравман горсом. Шушан ленелов мшакуйтай майраха куни збосаша джайн кентрор дарналу наруш. Айсах нараворет эснел буну тяй мшакуйтай азвагют нердашна кончона. Шака куни анхапан збосаша джайн наруш те сезонайнте юраток чартарапетакан вочи аромов ефатоку шадручне дарцвом айд наружин хам патасхан збосаша джайн такарус васнари стесмана. Хайтни патмутян тангарана ворарачи марткайн бнакавари смекнер карьерисни танг Tangarana, Bujic Buyseri Tangarana, Mirmövsün Navabitun Tangarana ve Vayla Darumen Bazmativ Zbosaşıcıkları Aytelucan Vayrer. Aysur Adırbeceyin Axaga İlham Aliyevi Gekavarucam Şuşayı Mirakan Asvelin Layna Caval Zargasma Evşin Arakan Aşxatankner. Hidra Aliyevi Himnadramik Oğmi Sirakan Asvaz Virakanu Akan Aşxatankner Eseto Batsveli Mehmandarovnari Arasnatona. Nışenk Vuraysa Malira Karosveli Mehmandarovnari Antanike Nırgayuşneri Kolmiz Tasnut Yoror Darum. Hamalira Nırarumi Mezbuna Kelişenk Pokır Buna kelişen kıntane kanımız gitiyev şatırvan. İnşpes ait neye hidralevi himnadrami. Virakanın ulakanına hağı tzeri mimas ne irakan atsfumi adırbeçeni mışakuy tayım ayrak haak şuşayım. Drankları arumen mets adırbeçenci bana sıx sefasarak akan gortic. Molla panah vagifi tangaran dambaran ayın hamaleri virakarutsuma. Vagifi kisandro virakarutsuma. Akanavur kompozitor Uzeyir Hacı Beli Arzani virakarutsuma şuşayım yev aylan. Aysa meni etmektek. Hidralevi himnadrami kogumis irakan atsfas virakanın ulakan aşatan Հայցետո Շուշայում բացվել են սասագորսական կենտրոն։ Շենքում մի ժամանակ տակայված էր աղա Կահրաման Միրսիաբ օղլուի կարավանսարայը։ Դուկլսացի Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Ուտունու հեիդար, Սակարթուլու Ազերբայջան ձերտի մզգավսի պրոբլեմա ապս, մատի տերիտորի ուլում թլիանո պատարգո ուլիա, ռոգոր պիկրոպ թան պրոբլեմիս գադաճրա, չույնս կողնեմ պստիտոն շեղուծլիատ Կարիդան չարև արում արգոպիլուղո, մաշին էս սարից ուեպսրմ չունի կողնեբի կաղտեպորները դամողգի դեպելի մատ տույթոն մուագավարեպնեն։ Արուխոտմ թիան Կարաբաղթան դեկավ շիրեպուլի կոնպլիկտի, թիանի Կարաբաղի Ազերբայիջանիս Օդին դելի միծա, իկ մուդա մուխսովարի դրոյդան Ազերբայիջանելը բից խորովնեն, սոմխեբ իկ մերը դասախլնեն, մեոցեսահուկունիս դասացղիշի, իկ մացակ մաղդում ծիրը ռաոդենովաց խորովդա։ Կոնպլիկտիս դացղե� Այս պրոբլեմա չենի սախընցի պոյպիս ծազգրեպց ռոմար գստենոդա, միս ուգան սոմխետի ռոմար մտգարիղո, ռումելից ամ կոնպլիկ չի իմ թավիտվեղիղո չարտունի, մաշին ալբատ չույն սոմեղ թանամեմամուլեպտան, սայ թյութ մարդոյլովիս խոլած է մաղալ ստատուս տավազովտ, անուսախելատ մաս ռեսպուբլիկա երկմևա, ու պլեբա մոսիլեպակ իկացիլեպիտ մետ եկնեպատ, վիդրե չողուլը բրիվ ավտոնումի ու ռեսպուբլիկաս կոնդած արսոչի։ Պիկրոպրոմ, չույն սայրթու են աս մումնախավ դիտտա մովրիկ դեպոդիտ, ակ պրոբլեմի բիարիքնեմոդա, մագրամ ակ Սոմխետի չայերիա, թումց էս չարևաց կի արիխոսին ամդյուլեշի, էս Սոմխետ սատ Ազերբայիջան շորիս կոնպլիկտիա, ամիս մի ուխետավատ չույն Սոմխետի դա Ազերբայիջանիմ ամ պրոբլեմաս խվելաշեմ տխովաշի, ու պրում մարդիվատ դա ադվիլատ կադավցխոյդ դիտ, վիդրը մաշին, ռոդսա թյութը ուլ կողանաս, թավիսի ինտերեսը բիդան գամոմ գինար է մոգմեդեպս, անուսխա կողնեպիս չարևասաղս ադգիլին։ Երդ իմ խրիվ չույն ախլամ խարդաչ էրիսը դա գարետան չարևիս գարեշ է, զոգի երդի կողնի շուամավլովիս գարեշ է, Ազերբայիջանի զասոմ խետիսատույս էս էղտուս մինսկ իշգուպիս կողնեբիա, ռոմ լեպսաց ախլա ամերիկի շերտ

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Պաշտոնական Բաքվի նպատակը տարածաշրջանում խաղաղության հասնել և տնտեսական զարգացման խթան հաղորդելն է։ Հաղթանակի ճանապարհին տեղակայված գյուղ։ Շուշայի զբոսաշրջային ներուժը։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Պաշտոնական Բաքվի նպատակը տարածաշրջանում խաղաղության հասնել և տնտեսական զարգացման խթան հաղորդելն է։ Բազմակողմանի համագործակցության ընդլայնելու նպատակով Ադրբեջանին այցելում ինչպես եվրոպական, այնպես էլ արևել են երկրների ռազմական պատվիրակություններ։ Ներկայումս Ադրբեջանը շարունակում է ռազմական համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Ավստրիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Էստոնիայի, Ֆրանսիայի և այլ եվրոպական երկրների, ինչպես նաև Չինաստանի, Ղազախստանի, Ուզբեկստանի, Պակիստանի, Թուրքիայի և այլ երկրների հետ։ Այս երկրների թվում են ինչպես ՆԱՏՕ-ի նման ռազմաքաղաքական դաշինքի ասկազմող պետությունները, այնպես էլ այլ դաշնակից երկրներից դուրս գտնվողները։ Պատահական չէ, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ և ոչ անդամ պետությունները ձգտում են ռազմական համագործակցության Ադրբեջանի հետ։ Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմը և Իրանի շուրջ տեղ ունեցող ռազմաքաղաքական գործընթացները հանգեցրել են համաշխարհային պետությունների նկատմամբ վստահության նվազմանը, ինչպես նաև միջազգային անվտանգության հավասարակշռության փոփոխությանը։ Ընդհանուր անվտանգության հարցերի համար ֆինանսական աջակցության սահմանափակումը Եվրոպական երկրներին դրդել է նոր ելքեր փնտրել։ Չնայած ԱՄՆ-ի կողմից ՆԱՏՕ-ի եվրոպական անդամներին ուղված կոչին միանալ Իրանի դեմ հնարավոր ռազմական գործողություններին, այս նախաձեռնությունը աջակցություն չի ստացել։ Արդյունքում եվրոպական անվտանգությունը ապահովելու հարցում Վաշինգտոնը սկսել է վերանայել իր որոշ պարտավորություններ։ Այս համատեքստում Եվրոպան այլևս չի ցանկանում կապված լինել միայն մեկ ուժային կենտրոնի հետ։ Այն փորձում է դիվերսիֆիկացնել էներգետիկ մատակարարումը և ընդլայնել իր ռազմական գործընկերությունները։ 2020 թվականից հետո Ադրբեջանը միջազգային հանրությանը ցույց տվեց իր տարածքային ամբողջականությունը ապահովելու և իր հողերը օկուպացիայից դաստագրելու իր վճռականությունը կարողությունը։ Այսօր Ադրբեջանը իր պրոֆեսիոնալ և ուժեղ բանակով հայտնի է որպես իրական մարտադաշտում հաղթանակ տարած պետություն։ 44-օրյա հայրենական պատերազմ տարած հաղթանակը ամբողջ աշխարհին ցույց տվեց Ադրբեջանի զինված ուժերի կարողություններն ու մարտունակությունը։ Պատահական չէ, որ պատերազմից հետո ռազմական համագործակցության ընդլայնման վերաբերյալ փաստաթղթեր ստորագրվեցին Ադրբեջանի, Իտալիայի, Ռումինիայի և այլ եվրոպական երկրների միջև։ Այսպիսով, ինչ կարող է այս համագործակցությունը բերել Ադրբեջանին։ Ստորագրված փաստաթղթերը նախատեսում են համատեղ զորավարությունների անցկացում, փորձի և գիտելիքների փոխանակում, ինչպես նաև ռազմական կառույցների միջև շարունակական երկխոսության համագործակցության զարգացում։ Տարբեր երկրների հետ ռազմական համագործակցության ընդլայնումը թույլ է տալիս բանակին ավելի լավ պատրաստվել տարբեր ռազմական սցենարների։ Ռազմատեխնիկական համագործակցությունը բացում է լրացուցիչ հնարավորություններ նոր տեխնոլոգիաների, զենքի համակարգերի և ժամանակակից կառավարման մոտեցումների ուսումնասիրության և կիրառման համար։ Նույնիսկ ժամանակ տարբեր

եւ գլոբալ անվտանգության հարցերում փոխարձակ Շահերիա Պահովմանը։ Աշխարհում խորացող աշխարհակահական մրցունակության եւ տարբեր տարածաշրջաններում լարվածության օրոջախների հայտ գալու ֆոնին Ադրբեջանի սեփական անվտանգությունը ապահովելու կարողությունը, ուժեղ ռազմական ներուժը եւ անկախ քաղաքականությունը գրավում են եվրոպական երկրների ուշադրությունը։ Մյուս կողմից Ադրբեջանը ցուցադրում է բաց դիրքորոշում անվտանգության հարցերում փոխադարձ Շահերի Իբրահիմ նված համագործակցության համար։ Պաշտոնական Բաքվի հիմնական նպատակն է նպաստել տարածաշրջանում կայուն խաղաղության ապահովմանը, տնտեսական զարգացման արագացմանը եւ համագործակցության հնարավորությունների ընդլայնմանը։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը հաղթանակի ճանապարհին տեղակայված գյուղ։ Ադրբեջանական ժողովրդի մեծ անցյալ մարմնավորող պատմական բնակավայրերից մեկը Թող գյուղն է։ Այստեղ կան Կովկասյան Ալբանիայի հին ժառանգությանը պատկանող բազմաթիվ մշակութային հուշարձաններ, կան Ղարաբաղի շրջանի ավանդական ճարտարապետական ոճին բնորոշ բնակելի տներ, որոնք զարդարված են դեկորատիվ տարրերով, արկղաձև դամբարաններ եւ տաճարներ։ Թող գյուղը ունի նաեւ հարուստ բնական ներուժ եւ էկոլոգիական ռեսուրսներ։ Շուշա քաղաքտանող հաղթանակի ճանապարհի նրա գտնվող վայրը ցույց է տալիս, որ գյուղն ունի նաև զբոսաշրջության հնարավորություններ։ Հաշվի առնելով Խոջավենդի շրջանի Թող գյուղի պատմական նշանակությունը, շրջակա տարածքների մշակութային եւ բնական ժառանգությունը համապարփակ պաշտպանելու, ինչպես նաև այստեղ զբոսաշրջություն զարգացնելու նպատակով Ադրբեջանի նախագահ Թողը պետական պատմաճարտարապետական եւ բնության արգելոց ստեղծելու մասին հրամանագիր է ստորագրել։ Հրամանագիրի համաձայն Խոջավենդի շրջանի Թող գյուղի պատմական տարածքը հայտարարվել է Թող պետական պատմաճարտարապետական եւ բնության արգելոց։ Նշենք, որ Թող գյուղը 1991 թվականի հոկտեմբերի 31-ից մինչեւ 2020 թվականի նոյեմբերին գտնվել է Հայաստանի զինված ուժերի օկուպացիայի տակ։ Թող գյուղը օկուպացիայից ազատագրվել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին։ Օկուպացիայից առաջ Թող գյուղի բնակչությունը զբաղվում էր խաղողագործությամբ, հացահատիկի մշակությամբ, բանջարաբոստանային մշակությամբ, բոժոժի մշակությամբ եւ անասնապահությամբ։ Գյուղում գործել է միջնակարգ դպրոց, մշակույթի տուն, գրադարան եւ հիվանդանոց։ Տեղեկատվության համար նշենք, որ Թող բառը մի շարք ժամանակակից թուրքական լեզուներով, այդ թվում ադրբեջանի, շուշայի եւ գուբատլի բարբարներով նշանակում է դրոշ։ Ինչպես օկուպացիայից ազատագրված մեր մյուս տարածքները, Թող գյուղը նույնպես մտնում է նոր կյանք։ Թողի ավանդական ադրբեջանական ճարտարապետությունը օկուպացիայի ընթացքում մեծապես խաթարվել է եւ որոշ շենքեր ենթարկվել են ակնհայտ վանդալ։ Ռեսմի Թող գյուղի պատմական շենքերը, փողոցները, ցանկապատերը եւ դարպասները կվերականգնվեն եւ կպահպանվեն ավանդական ճարտարապետական ոճով։ Աշխատանքային պլանը ներառում է նաեւ Թողի տարածքում առկա պատմական աղբյուրների վերականգնումը, փողոցի երկայնքով ցանկապատերի եւ շենքերի վերանորոգումը։ Ադրբեջանը, որն արդեն իսկ ունի իր սեփական հողերը վերակառուցում, վերանորոգում եւ վերականգնում է օկուպացիայից ազատագրված մեր տարածքները, այդ թվում քրոնական եւ պատմական հուշարձանները։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Երևանի թատրոնը։ Յուրաքանչյուր ադրբեջանցու համար որքան թանկ են Բաքվի, Գենջեի, Բարդայի, Շեքիի, Դերբենդի, Նախճվանի, Թավրիզի, Արդաբիլի հին քաղաքները, նույնքան թանկ եւ հարազատ են նաեւ Երևան քաղաքը։ Ցավոք, պատմության տարբեր ժամանակահատվածներում տարբեր հզոր մարդկանց կողմնակալ աջակցության արդյունքում մեր տարածքները բաժանվել են մասերի եւ անցել այլ ազգերի ձեռքը։ Այդ բաժանված հողերից մեկը հին Երևանի հողն էր։ Երևան քաղաքը, որը միաժամանակ համանուն ադրբեջանական խաղաղության կենտրոնն էր, 10-րդ դարում ադրբեջանցների խոշոր մշակույթային կենտրոններից մեկն էր։ Ինչպես մշակույթի բոլոր ոլորտներում, Երևան քաղաքը թատերական արվեստի ձևավորման եւ զարգացման առումով ամենառաջադեմ կենտրոններից մեկն էր։ Մշակույթային կենտրոններից մեկը, որը տարիներ շարունակ աշխատել է արևմտյան ադրբեջանի անվան եւ պատմության պահպանման ուղղությամբ եւ աննախադեպ ծառայություն է մատուցել, Կովկասի հին արվեստի կենտրոնն է՝ Երևանի պետական ադրբեջանական դրամատիկական թատրոնը։ Ներկայացումը, որ իրական պատմությունը սկիզբ է առնում 1600-ական թվականներից, որը ներկայացվել է Սարդարի պալատում երաժշտության, պարի և բեմադրության ժանրերով հարուստ, բայց մեզ համար անհայտ մնացած Երևանի թատրոնի կողմից այնքան է հմայել 1673 թվականին Երևան եկած ֆրանսիացի ճանապարհորդը Ժան Շարդենին, որն վստահորեն համատել է ներկայացում արևմտյան օպերաների հետ։ Շարդենը, որը շրջագայել է Երևանի շրջանում և շրջակա տարածքներում և խորը հետազոտությունների անցկացրել, նաև գրել է, որ Երևանում կար ընդամենը մեկ կամ երկու հայկական
հայկական խանութ եւ դրանք փակվում էին երեկոյան։ Նաեւ նշումնորոմ արտացոլը, որ թուրքերը չունեին նրանցների եւ ունեցվածքի աշվառում։ Փաստերի այսինքն, թերթային նյութերի համաձայն Երևանի

Վեճնական թատրոնը, որի մասնագիտական գործունեությունը սկիզբ է առնում 1882 թվականից եւ որը ըստ փաստերի, այսինքն թերթային նյութերի տրամադրված հեկատվության, պատմական է դարձել տեղացի հեղինակ Մաշադի Սմայլի ագահությունը հաղթում է Թշնամուն պիեսով, որը այն երկրորդ անգամ է ներկայացրել աղքատ ուսանողներին օգնելու համար եւ իր հետքն է թողնում գիտական հետազոտությունների վրա։ Արվեստի այս տաճարում աշխատել է նշանավոր անձինք ստեղծել եւ ինտեգրվել Ադրբեջանի ամենահեղինակավոր թատրոններին։ Թատրոնի կոլեկտիվը բազմից սապրել է հայվանդալների ցեղասպանության ողբերգությունը։ Այն վատարվել է իր նախների հայրենիքից 1905 թվականին 1910 թվականների կոտորածների ժամանակ, ապաստան է գտել հարավային Ադրբեջանում և չդանդաղեցրել իր գործունեությունն այնտեղ։ 1920 թվականին հայրենիք վերադարձած թատրոնի դինամիկ գործունեությունը 1928 թվականին նրան պետական կարգավիճակ է շնորհել։ Հետագայում 1951 թվականին հայազգայնական ֆաշիստները թատրոնը ամբողջությամբ փակել են։ Չնայած փակմանը, չնայած այն ժողովրդական թատրոնի կարգավիճակ, այս նպատակ ասլա սկզբունքային արվեստի կենտրոնի նվիրյալները չդադարեցին իրենց գործունեությունը և կյանք տվեցին նոր բեմական ստեղծագործություններին։ 1967 թվականի մեծ ադրբեջանական մտավորականների և տեղացի մոլերանտների ջանքերով թատրոնը վերականգնվեց և վերանվանեց իր պետական կարգավիճակը։ 1989 թվականին հայկական շովինիստական ուժերի արյունարբող քաղաքականության պատճառով թատրոնը հարկադրաբար ուղարկվեց Երևանից Ադրբեջան։ Սակայն այն տարիներին Ադալատ Վելիևի Մոլերան դաճակության շնորհիվ, ով աշխատում էր որպես ակադեմիական ազգային դրամատիկական թատրոնի կառավարիչ շնորհին, նրանք վերամիավորվեցին որպես թատրոն ստուդիա, ակադեմիական ազգային դրամատիկական թատրոնի ներքո և շարունակեցին իրենց գործունեությունը։ Մեծ առաջնորդ Էդար Ալիևի երկրորդ անգամ իշխանության վերադառնալուց մեկ տարի անց 1994 թվականի դեկտեմբերին այն վերականգնեց իր պետական կարգավիճակը և շարունակեց իր մասնագիտական գործունեությունը։ Այսօր Իրավանի պետական ադրբեջանական դրամատիկական թատրոնը ադրբեջանական արվեստի տարածքում վշրականորեն շարունակում է իր գործունեությունը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85, Շուշայից զբոսաշրջային նորոշը։ Վերասագրված հողերը, բացի պատմական մշակութային արժեքներից, ունեն նաև հետաքրքրաշարժ բնություն, ստորգետնե և մակերայսային ռեսուրսներ, ինչպես նաև լայնացավալ զբոսաշրջային հնարավորություններ։ Տարածաշրջանը ունի մեծ հնարավորություններ բժշկական զբոսաշրջության, հանգստի զբոսաշրջության, էկոտուրիզմի և զբոսաշրջության այլ տեսակների զարգացման համար։ Այս առումով Ֆիզուլիում և Զանգելանում կառուցված միջազգային օդանավակայանները, որոնց շինարարությունը շարունակվում է, կարևոր դեր կխաղան վերասագրված տարածքների զբոսաշրջային նորոշ իրացման և զբոսաշրջիկների ներգրավման գործում։ Շուշան լինելով մշակութային մայրաքաղաք, ունի զբոսաշրջային կենտրոն դառնալու ներուժ։ Այստեղ հնարավոր է տեսնել բնության մշակույթի ազվագյուտ ներդաշնակությունը։ Շուշա քաղաքը ունի անխափան զբոսաշրջային ներուժ, թե սեզոնային, թե յուրահատուկ ճարտարապետական ոճի առումով, և հատուկ ուշադրություն է դարձվում այդ ներուժին համապատասխան զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների ստեղծմանը։ Հայտնի պատմության թանգարանը, որ առաջին մարդկային բնակավայրերից մեկն էր, Կարիերիստների թանգարանը, Բուժիչ Բույսերի թանգարանը, Միրմյուսն Նավաբիտուն թանգարանը և այլը դառնում են բազմաթիվ զբոսաշրջիկների այցելության վայրեր։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ Շուշայում իրականացվել են լայնացավալ զարգացման և շինարարական աշխատանքներ։ Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի կողմից իրականացված վերականգնողական աշխատանքներից հետո բացվել է մեհմանդարովների առանձնատոնը։ Նշենք, որ այս համալիրը կառուցվել է մեհմանդարովների ընտանիքի ներկայացուցիչների կողմից 18-րդ դարում։ Համալիրը ներառում է մեծ բնակելի շենք, փոքր բնակելի շենք, ընդհանրական մզկիթ և շատրվան։ Ինչպես հայտնի է, Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի վերականգնողական նախագծերի մի մասն իրականացվում է Ադրբեջանի մշակութային մայրաքաղաք Շուշայում։ Դրանք ներառում են մեծ ադրբեջանցի բանասեղծ և հասարակական գործիչ Մոլլա Փանահ Վագիֆի թանգարան դամբարանային համալիրի վերակառուցումը, Վագիֆի Կիսանդրո վերակառուցումը, ականավոր կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջբելի արձանի վերակառուցումը Շուշայում և այլն։ Այս ամենի հետ մեկտեղ Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի կողմից իրականացված վերականգնողական աշխատանքներից հետո Շուշայում բացվել են ստեղծագործական կենտրոն։ Շենքում մի ժամանակ տեղակայված էր աղա Քահրաման Միրսիաբ օղլուի կարավանսարայը։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։